Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

her en fin låt fra Ella Langley, Chosen Texas. Litt country der altså. I 2003 så kom det en låt Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.

Ja, Madeleine och hennes coverlåt. Det är ju egentligen en svensk låt detta här, Henna mot himlen var det du hörte nu. Vi fortsätter med musik från 2015.

dag så har Hans Karlsson, då är det vart att få en tak i någon melodi att det är timmen är hans. Så är det inte något att göra än att eller får bara hört vad det syns och så ikke noe mer.

Ja då, sån hörtes det ut som I Get So Lonely och Baby Mine och Four Knights som försökte att se. Då är det K-Star vi ska höra på och här är det snack om kanske möjlighet för att tjäna lite pengar på lyckohjulet. Wheel of Fortune, ja, det är det som hon ska synga om och då är det bara att höra på henne.

Ja, vi kan vel si det på den måten at her hørte vi Les Paul alene, uten noe Marivolt. Og melodien heter Whispering, eller sånn som vi sang i den tiden. Elsker det kom i mine armer, for her det 75 grader varme. Nå den duren der. Men nå vi på andre nivåer. Nu ska vi höra på Tex Ritter och High Noon, Do Not Forsake Me, som asch, som melodien heter. Då ska jag bara få komma igång för att det börjar med något mer hosting och nysing och allt det där.

0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
2: Du, detta var
1: catchy.
2: Denna var catchy. Det är ju någon ord och uttryck som inte funkar helt på engelsk. Men detta var ju rätt tillbaka till 80-talet.
1: Jag syns det. Jag satt och väntade på hur ska han uttala beadesken.
2: Ja.
1: Men det blev badesken.
2: Ja, det blev badesken. Alltså var det något annat in I där också, men det var en väldigt låt, alltså ukas synolåt. Allt vi har gjort I löpta uka samla på en sång. Och så får vi se nästa gång då vad vi ändrar upp med.
1: Ja.
2: Kan det bli intressant där?
1: Och denna må vi också lägga ut på nettsidan vår då så att man kan höra på sångerna från uke till uke.
2: Ja, det hade ju varit en god idé.
1: Ja, det må vi göra.